0: dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išviliuoti pinigus dažniausiai?
1: Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senovės matom, kad populiariausias tebėra telefoninis sukčiavimas, tai kai žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo net kabintų nuo to kabliuko, mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą, tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformo pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
0: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
1: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi savo sprendimą padariusiu, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikė dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai nu, aš tiesiog noriu.
0: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, vat, kurioj čia vietoj supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
1: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus, tai jau yra nu, pirmasis ženklas, kad gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro, kartais būna, žinoma, kad tai ir nu, būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus iki to sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervės pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaidą, kad tai yra vis tik tai sukčius. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis? Ai, tiesa, čia dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, ale pasaugoti, arba pasaugo, kad tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję, bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita, tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogui sutaupė 44 tūkstančius.

0: Na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus dažniausiai kylančius, žmogus nei iš šio, nei iš to visas gyvenimo santaupas staigiai auksą ir visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai. Kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat, iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, be to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išviliot žmonių pinigus.
1: Aš galbūt tik tais galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai. Neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos ar ne iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudusi tuos nuorodas, tai aiškas, galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų visai įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuoroda. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tik tais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, sakant, nukentėjusysis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išslavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išslavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu, tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimo suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko, ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne.
0: Tai vat, prisijungimai prie banko, sakykit, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiškai žioplėje, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vienos skaičių, kad visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir Žygeda mančiau linktelio, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žiopliai patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
2: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kaltės jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
0: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta ir aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas. Taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau. Kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė tai.
2: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasako, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit. Tikrai, nu, padės, kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar, kaip išvengti to gėdos jausmo ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateis tas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomą numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybė galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėjau dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
0: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors na, tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, atrodo, klausytojas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau, jeigu reiks, pasididinsit jau apsvarstę, sustojęs, ką Žigeda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyro ar žmona pašnekės, tai tik tada, nes va, tie tokie limitai kartais irgi pavojustume. Vis dėlto, kokie dar yra, vat, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jeigu jie spaudžia, greitai reikia, to į laimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
1: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks yra pats artimiausias ratas, kur nu turbūt mažiausia ar nebūtų gėdas. Ir aišku, jeigu na, trūksta to užtikrintumo, tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius, ar net bendraujant su banku, bankas jūs galėtumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na ir taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais atvejais, ne, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
0: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais ir artimųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, laba diena, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną nuo jo tavo balsu paskambino ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
1: Dėl pačio to slaptažio tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras, šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šitą žodį arba sakinį. Ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamą ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu, aš šneku su mama.
0: Tikrai su mama. Sakot, apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogui jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet žygėda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu va, iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
2: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimą išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako, ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne, ir nu, bankai negali tiesiog jas nevykdyti.
0: Galimybės juos, vat, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau ten prispandė.
2: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
0: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
1: Kaip žiūrėt ir paminėjau, čia yra labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti šitą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
0: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinoti, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie na, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda vis dėlto, kokios čia rizikos vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
2: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, IT saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskirį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliauja ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti, kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskirį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
0: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų abiejų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygeda Augone, Svedbanko informacinės saugos vadove ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
3: Perkutrauti sukčių. Čia Easy FM.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: Čia Easy FM.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

back drifting. But the drugs keeping your head.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ryt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryt.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kartais aukcione galima nusipirkti ir ne tai, ko norėjai. Štai Patricija Giš, amerikietė turistė, dalyvavo aukcione Turkijoje, manydama, kad perka antikvarinį kilimą už 800 dolerių. Ji nematė turkiškų užrašų ir nesuprato aukciono vedėjo. Tik vėliau paaiškėjo, kad ji nusipirko visą istorinį miestelį su 11 namų ir 2 mečetėmis. Vietiniai gyventojai buvo sužavėti naująją amerikietę merę, kuri turkiškai nemoka nė žodžio. Patricija nusprendė miestelį palikti gyventojams, o ji pati tapo garbės merė.
2: EasyFM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks ryčiai.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Europos lenktynes anksčiau organizuodavo tarptautinė valstybės pripažintų automobilių klubų asociacija. Tačiau po antrojo pasaulinio karo ji buvo perkurta ir pervadinta į Tarptautinę automobilių federaciją, kurios užmojis, pasibaigus kariniams veiksmams, buvo atkurti automobilių sportą. Jau 1946 metais FIA ėmėsi planuoti pasaulio čempionatą, o dar po kelerių metų pasiruošta ir Formulės 1 startui. Šio čempionato pavadinimas Formulė reiškia taisyklių ir reikalavimų rinkinį, kurį turi atitikti kiekvienas lenktynėse dalyvaujantis automobilis. O štai vienetas reiškia, kad tai aukščiausio lygio varžybos. Visa tai galioja dar ir šiandien. Čempionato automobiliai privalo atitikti tam tikrus pagrindinius standartus, o numeravimas ir kiti prierašai nuosekliai taikomi ir kitoms varžyboms – Formulė 2, Formulė 3 ar Formulė Renault.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Sings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki 19 amžiaus vidurio beveik niekas nestatė aukštesnių nei 6 aukštų statinių, tad apie liftų poreikį dar nebuvo kalbama. Liftai prigijo tik tuo met, kai amerikietis Elisha Gravesas Otisas 19 amžiaus viduryje pristatė naujovę. Truputį juokinga, bet saugų liftą su gaudytuvu. Net nukirtus keliamuosius lynus liftas pasilikdavo toje pačioje vietoje. Štai 1857 kovą Otiso bendrovė New Yorko porceliano ir stiklo parduotuvėje įrengė pirmąjį keleivinį liftą. Dar po dešimtmečio Paryžiaus pasaulinėje parodoje buvo pristatytas hidraulinis liftas, kuris turėjo daug privalumų palyginti su lynų keliamaisiais. Vėliau toks liftas buvo įrengtas Eifelio bokšte, tačiau dėl didelės eksploatavimo kainos jo teko atsisakyti. Nuo 20 amžiaus pradžioje senuosius liftus įstūmė elektriniai. Apie 1920-uosius jie jau buvo panašūs į dabartinius, turėjo uždarą šachtą, automatinį mygtukų valdymą. Vėliau labiausiai keitėsi tik kėlimo greitis. Lietuvoje pirmasis liftas buvo įrengtas 1926 metais gyvenamajame name Kaune, o pirmieji greitaeigi liftai atsirado 1979 metais naujajame Vilniaus televizijos bokšte ir sostinės viešbutyje Lietuva.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ponas Bynas – tai britų aktoriaus komiko Rovano Atkinsono sukurtas personažas. Jį labiausiai išgarsino vos 15 epizodų turėjęs televizijos serialas, nufilmuotas praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje. Įdomu tai, kad Atkinsono personažas neturi vardo. 1997 filme Bynas galima pamatyti jo pasą, kuriame vardo tiesiog nėra. Byno pavardė, kuri verčiant iš anglų kalbos reiškia pupa, jam suteikta, kai pasirodė pirmosios Pono Byno serijos. Atkinsonas svarstė panaudoti kitus daržovių pavadinimus, bet žodis Bynas jam atrodė trumpas ir juokingas. Ponas Bynas tapo vienu garsiausių britiškų personažų televizijos istorijoje. Jam skirti du filmai, animacinis serialas, kelios knygos, taip pat daug kitokios formos turinio. Be to, ponas Bynas pasirodė ir 2012 Londono olimpinių žaidynių atidarime.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.
2: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas,

0: smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Baltiesiems lokiams vis labiau grėsia pavojus užsikrėsti virusais, kuriais sirgo prieš 30 metų. Nauji mokslininkų darbai leidžia suprasti, kaip baltųjų lokių ligos gali būti susijusios su Arkties ledo kiekio sumažėjimu. Visų pirma, mokslininkai ištyrė 1987-94 metais paimtus lokių kraujo mėginius, o 2008-17 metais paėmė naujus. Neseniai atlikti kraujo tyrimai parodė žymiai daugiau užsikrėtimo vienu iš 5 virusų, bakterijų ar parazitų požymių. Mokslininkai ištyrė lokių kraują dėl 5 skirtingų patogenų.
2: EasyFM. Gyvenimas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Sometimes you

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Minint serialo draugai 25-asias metinės kultinį tapusi seriale naudota sofa keliavo per visą pasaulį. Ant jos pasėdėti buvo galima skirtinguose pasaulio miestuose šalia visiems gerai žinomų lankytinų objektų. Sofa pirmiausia atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose, šalia Didžiojo kanjono, vėliau Niujorke, Empire State Building dangoraižyje, Londono Towerie bei dar 20 kitų vietų. Skaičiuojama, kad iš viso yra pagaminta 30 oranžinės sofos replikų. Beje, panašią idėją buvo įgyvendinęs televizijos kanalas HBO, kai reklamuojant paskutinį serialo Sostų karai sezoną, skirtingose pasaulio vietose buvo pastatytos 6 geležinio sosto replikos.
2: Easy.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kultinis amerikiečių animacinis serialas Simpsonai ne kartą susilaukė žinomų žmonių kritikos. 1990 metais žurnale People tuomečio JAV prezidento Džordžo Bušo žmona Barbara Bush serialą pavadino pačiu bukiausiu kada nors matytų filmų. Atsakydami į šį pareiškimą, jo kūrėjai nusiuntė jai laišką, kurį pasirašė vienos pagrindinių herojų Marge Simpson vardu. Tariamoji Marge Simpson jame teigia, kad yra nustebinta ir įskaudinta tokios reakcijos. Tik po Barbaros Bush mirties serialo prodiuseriai atskleidė, kad pirmoji šalies ponia Marge atsiuntė atsiprašymo laišką. 1992-aisiais Simpsonus vienoje savo kalbų neišteigiamos pusės yra paminėjęs ir Džordžas Bush. Jis sakė, kad stengsis sustiprinti amerikietišką šeimą ir padaryti ją kuo labiau panašią į Waltonsus, kitą populiarų to meto televizijos serialą apie didžiosios depresijos laikais gyvenančią šeimą. Ir kuo mažiau į Simpsonus.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: M. rugsėjo 28 d. įvykusi kelto Estonia nelaimė laikoma viena iš didžiausių katastrofų jūroje nuo Titaniko laikų. Anot tyrimo, nuo kelto priekio atskilo priekiniai vartai. Virš vandens esanti dalis, kurią į keltą įvažiuoja automobiliai. Ši dalis nutraukė už jos esančią rampą. Į visų greičių plaukiantį keltą sparčiai pritekėjo vandens, jis ėmė semti denyje esančius automobilius. Tyrimo komisijos duomenimis 750 iš dingusiųjų be žinios tiesiog liko įkalinti į dugną skęstančiame laive. Neįtikėtina, bet nemažai išsigelbėjusiųjų buvo iš apatinių aukštų. Jie pirmieji pastebėjo laivą besiveržinti vandenį. Tačiau dalis iš jų tiesiog nespėjo pakilti iki viršutinio denio. Labiau pasisekė tiems, kurie dar buvo užsilikę laivo restorane ar viršutiniuose aukštuose. Baltijos jūra amžinojo poilsio vieta tapo Estonia plaukusiems trims lietuviams. Dar vienam tolimųjų reisų vairuotojui Artūrui Tamašauskui pavyko išsigelbėti.

dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be

0: skubos be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Populiarėjant bitkoinams, Centrinės Amerikos šalis Salvadoras davė po $30 savo piliečiams už tai, kad jie gautus pinigus iškeistų į bitkoinus. Buvo tikimasi, kad jie bus pradėti naudoti kaip pinigai taikant specialią mobiliją programėlę. Visgi nepaisydami valdžios paliepimo, žmonės vis tiek nenorėjo priimti mokėjimų bitkoinais ir vietoje jų reikalavo grynųjų pinigų, banknotų ir monetų.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams radio razina.
1: Manoma, kad į tinklinį panašus žaidimas buvo žaidžiamas prieš pustrečio tūkstančio metų senovės Graikijoje bei perimtas iš egiptiečių. Šiuolaikinio tinklinio kūrėjų laikomas kūno kultūros mokytojas Viljamas Morganas. Pirmosios tinklinio taisyklės sukurtos 1895-aisiais, o po metų jis jau pradėta žaisti ir Europoje. Lietuvoje tinklinio pradžia reikėtų laikyti 1921-23 metus. Tiesa, tuo metu Šiauliuose kūno kultūros mokytojų kursuose buvo mokoma žaisti kumščiasvidį. Buvo žaidžiama aikštėje, o vietoj tinklo dažnai ištiesiama tik virvė. Kamuolys buvo mušamas kumščiu į varžovų pusę, o ši privalėjo jį atmušti atgal. Šį žaidimą sąlyginai galima laikyti orasvidžio pirmtaku.
2: EasyFM. Gyventi

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Laris McDonnellis ir Jessica Burns McDonnell yra beveik 20 metus laimingai santuokoje gyvenanti pora. Visgi 4 vaikus auginantys sutuoktiniai susilaukė išskirtinio dėmesio dėl kitos priežasties. Jų ūgio skirtumas siekia daugiau nei 86 cm. 40-metės Jessicos ūgis yra daugiau nei 177, o 42 metų Lario ūgis daugiau nei 91 cm. Į Gineso rekordų knygą patekusi pora aplenkė iki tol didžiausią ūgio skirtumą tarp moters ir vyro turėjusią porą iš Jungtinės karalystės. Pastarųjų ūgio skirtumas siekė beveik 57 cm.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuva turi 5 etnografinius regionus – Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Mažąją Lietuvą. Tiesa, pastaroji kalbininkų etnografinių regionų buvo pripažinta tik prieš dešimtmetį. Iki tol ji turėjo tik istorinės vietovės statusą. Istoriografijoje teigiama, kad Mažoji Lietuva susiformavo 16 amžiuje, kai apgyvendintose

šiaurės rytinėse Prūsijos valdose, dauguma gyventojų kalbėjo baltiškais dialektais ir dominavo lietuvių kalba. Tai leido tapatinti šią teritoriją su čia dominavusią gyventojų grupę.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Sonin.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1975 metų rugpjūčio 1 dieną Helsinkyje buvo pasirašytas saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamasis aktas. 35 valstybės, tarp jų ir Sovietų Sąjunga, pasižadėjo gerbti žmogaus teisės. Tačiau tikrovė buvo kitokia. Sovietų Sąjungoje žmogaus teisės ir toliau buvo ignoruojamos. Disidentinio judėjimo Sovietų Sąjungoje vadovo akademiko Andrejaus Sacharovo aplinkoje gimė mintis steigti grupes, tiriančias Helsinkio baigiamojo akto pažeidimus ir informuojančias apie juos pasaulio visuomenę. Iki praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pradžios Lietuvos Helsinkio grupės atstovai išleido apie 30 dokumentų, dauguma kurių pasiekė vakarus. Dokumentai atskleidė didelių žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus. Kartu buvo iškeltos visai žmonijai bendros problemos, atkreiptas dėmesys ir į nacionalinių mažumų teisių varžymus, akivaizdžiai išskiriantis Lietuvos Helsinkio grupę iš kitų pogrindžio organizacijų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gideonas Mantelis, mokslininkas, padaręs vieną reikšmingiausių atradimų pasaulyje. Jis įrodė dinozaurų egzistavimą. Mantelio suvokimas padarė tikrą proveržį. Tiesa, mokslas jau buvo didelių pokyčių išvakarėse. 1800

0: 1859 metais pasirodė Čarlzo Darvino traktatas Rūšių atsiradimas. Prasidėjo kova tarp religinės ir mokslinės evoliucijos teorijos šalininkų. Religinės teorijos pusėje buvo nemažai mokslininkų, taip pat ir Richardas Owenas. Mantelio atradimas sukėlė Owenui sąmyšį. Bijodamas prarasti autoritetą, jis pasitelkė savo įtakingumą ir pasiekė, kad fosilijas imtų vadinti Dievo sukurtų žvėrių fosilijomis, beje pavartojo ir dinozaurų pavadinimą jiems apibūdinti. Tuo laikotarpiu žmonės mielai tikėjo keistomis mitinėmis būtybėmis, tad dinozaurai visiems patiko. Visgi visa šio atradimo garbė atiteko ne Manteliui, bet Owenui. Pastarasis Mantelio išradimą savinosi keletą dešimtmečių.
1: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje nekaltumo prezumpcija dažnai minima kaip vienas pamatinių teisės principų, tačiau kiek ji realiai veikia viešojoje erdvėje? Ar visuomenė turi teisę žinoti apie rezonansinės bylas, dar joms nepasiekus teismo arba teismo finišo, ar vis dėlto bet koks informacijos viešinimas tampa spaudimu to teisėsaugai ir rizika teisingumui? Kai vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, kadaise dirbęs Sauliaus Skvernelio komandoje, pradėjo viešinti šaltinių informaciją apie su Sauliumis Skverneliu siejama byla, tai sukėlė dalies visuomenės kritiką, keliami klausimai, ar tokia informacija yra patikrinama, ar jos viešinimas nesudaro prielaidų iš anksto formuoti kaltės įspūdį ir ar tai nedaro spaudimo teisėsaugos institucijoms. Kita vertus, vis garsiau klausima ir ar teisinga, kad visuomenė apie svarbias bylas, kuriuose įsipainioja politikai, sužino tik po 6 ar 7 metų, kur yra riba tarp visuomenės teisės žinoti ir asmens teisės į teisingą teismą. Kurgi prasideda ir kur baigėsi nekaltumo prezumpcija, kiek galima viešinti bylos medžiagos ir ar viešumas padeda skaidrumui, ar priešingai kenkia teisingumui. Apie tai mes laidoje šiandien ir padiskutuosim, kaip visada ir jūs kviečiami prisijungti prie diskusijos, rašykit savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radijo programėlę, o šiandien laidoje dalyvauja jau minėtas vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, sveiki.
2: Labą.
1: Ir advokatas teisininkas Gintautas Bartkus, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Pradėkim nuo tos nekaltumo prezumpcijos, skamba tai kaip vienas tokių kertinių teisės principų, bet ar jie šiandien realiai galio už teismo ribų, gal nuo jūsų, ponė Malinauskai, pradėkim, kaip jūs tai matote iš viešinimo pusės?
2: Aš matau, kad yra du visiškai skirtingi dalykai. Vienas dalykas yra konstitucinis ir baudžiamoji teisė tvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas, be jokios abejonės, jis vienas iš pamatinių, tik teismai vykdo teisingumą, kol asmuo yra nenuteistas, galiojančio teismo sprendimu jis yra laikomas nekaltu. Bet yra du dalykai, kurie yra labai svarbus, kalbant apie viešinimą. Pirmas dalykas, kalbėjimas apie asmenį arba baudžiamąją bylą nereiškia jo nekaltumo prezumpcijos pažeidimo. Aš pradėčiau nuo esminio dalyko. Čia dabar daug yra diskutuojama, kas yra, pavyzdžiui, iki teisminio tyrimo duomenis, ar jie kažkaip yra tekinami, ar čia yra prokuratūros arba STT taktika. Tai žmonės nesupranta apie tai kalbėdami, aš tiesiog nuoširdžiai matau, kad jie nesupranta, jog yra du dalykai. Yra iki teisminio tyrimo duomenis ir duomenis, kurie yra iki teisminėme tyrime. Iki teisminio tyrimo duomenis tai yra protokolai, kažkokie pasiklausimo, ten nežinau, kriminalinės žvalgybos gauti duomenis, garso įrašai, išklotinės ir taip toliau. Tai jeigu tau atneša štai tokį dalyką, ar ne, ir atneša jį išimtą iš konteksto kažkokias detales, ir pavyzdžiui, koks nors pareigūnas pateikia, tai jisai be jokios abejonės ne šiaip pažeidžia nekaltumo prezumpciją, bet jis dar pažeidžia baudžiamojo kodekso straipsnį atskirą, kuris vadinasi ikiteisminio tyrimo duomenų viešinimas. Tai čia yra aibė problemų. Bet dabar įsivaizduokim visiškai būtinę situaciją, apie kurią kažkodėl niekas nemąsto. Pas tave, kaip žurnalistai ateina žmogus, sako, žiūrėkit dabar, pensijų pinigus atsiėmiau, ar ne, turėjau ten keletą tūkstančių rankose, paskambino man sukčiai, rusiškai kalba, sako, investuok į tokią ir tokią schemą, praradau pinigus. Tu klausi, o tu kreipėsi į policiją? Kreipiausi, pradėtas ikiteisminis tyrimas, pradėtas, nu ateik į laidą papasakos. Ir jis pasakoja, aš esu toks ir toks, man paskambino tas ir tas, man pasiūlė tokią ir tokią schemą, aš sumokėjau tiek ir tiek pinigų. Jisai pasakoja tau duomenis, kurie yra ikiteisminėme tyrime, 100%, kitaip būti negali, bet jis neatskleidžia jokios ikiteisminio tyrimo informacijos. Čia yra absurdas, jeigu mes taip plačiai traktuosim ir tas naratyvas dabar diskusijoje primestas ir Sauliaus Skvernelio taip pat dėka, kai jisai staiga pradeda kalbėti, kad bet kokių detalių analizė, bet koks domėjimasis, ar ne, jau yra traktuojamas, kad reikia prisiminti nekaltumo prezumpciją. Tai aš tada sakyčiau, kad mes pasimkim bet kurį straipsnį, ar ne, pasimkim bet kurią, nežinau, ten publicistinę laidą, bet kurį žurnalistinę tyrimą, arba bent jau daugelį jų, ir mes matysime, kad yra net ir, pavyzdžiui, net ir mano atveju yra konkrečiai, kai kuriais atvejais iki teisminio tyrimo detalės, pavyzdžiui, ateina nukentėjęs asmuo, kitą savaitę, kitą sekmadienį bus epizodas, du iki teisminio tyrimai pradėti, nukentėjęs asmuo man pasakoja savo didžiulio rezonansą sukelsiant istoriją, nebijoju. Tai ką man dabar reikėtų daryti, aš turėčiau sakyti, žiūrėkite, tu tos istorijos nepasakok, į teisminį tyrimai bus galbūt baigti, galbūt nebaigti, galbūt teismą pasieks, o paskui teismas dar vyksta jūs metus, ar ne? Tai vienintelis dalykas, rezumuojant, mes galim kalbėti, tik tai tiek, kad visada kalbam tokiu būdu, kad kol nėra teismo sprendimo, asmuo yra nekaltas, visos abejonės yra kaltinamo naudai ir aš tiesą sakant, būtent visose šitose istorijose, net Eligijaus Masiulio istorijoje, negirdėjau, kad būtų, na, kaip sakant, asmuo už akių nuteistas. Šiuo metu vyksta ypatingai karštas diskusijos, tai ką turi prokuratūra, ko neturi prokuratūra, kaip ten viskas pasibaigs, ir niekas nežino, jo labiau niekas nežino, kaip pasibaigs teismai. Atsiprašau, žilgą atsakymą.
1: Nieko, detalių atskleidimas, ponia Bartkų, kaip čia reikėtų labai aiškiai irgi visuomeniai suprasti, jau tai, ką minėjo ir ponas Malinauskas, aišku, kiek jūs tam pritarėt ir kiek suprasti visuomeniai galima tų detalių apie tai, kol dar vyksta iki teisminis tyrimas, arba galbūt jis net neprasidėjo.
3: Na, pirmas dalykas, turbūt mes būkime realistai, neįmanoma taip, ir visam pasauliu turbūt neįmanoma taip, kad informacija apie tokias bylas nebūtų paskelbiama viešai, nebūtų diskutuojama ir panašiai, turbūt būtų iliuzija sakyti, kad štai staiga visiška tyla, niekas nieko nekomentuoja ir panašiai, tuo labiau, kad dalyviai tų bylų yra jų labai įvairių ir labai daug. Tai čia kaip ir minėjo, gali būti ir liudytas, gali būti ir kitas nukentėjęs asmuo ir taip toliau, kuris pasakoja tiesiog savo istoriją. Tai matyt, čia, bet dabar yra vienas aspektas nekaltumo prezumpcijos iš tikrųjų ir jisai skirtas daugiau politikam ir kiteisminio tyrimo pareigūnam, prokuroram ir kitiem proceso dalyviam, kuris sako štai ką, kad nekaltumo prezumpcija reikalauja, kad būtent šiti asmenys pabrėžtų asmens nekaltumą. Kitaip sakant, kai prokurorai pateikia informaciją viešai ar kažką, turbūt pirmas jų sakinys arba paskutinis jų sakinys turėtų būti toksai, kad yra nekaltumo prezumpcija ir mes tik siekiam įrodyti kaltę. O ar kaltas ar nekaltas įrodys teismas. Tai vienas dalykas.
1: Šiuo minėtų atveju būtent ir padarė ponė Grunskanė, kai kreipėsi.
3: Labai džiugu, nes matosi, kad ir iš tikrųjų reikia pagirti šiuo atveju generalinę prokuratūrą, kad komunikacijos požiūrio ir nekaltumo prezumpcijos jie padarė tam tikras išvadas iš ankstesnių bylų. Ir kitas dalykas yra politikų. Čia irgi reikėtų šiek tiek pagirt, nes tai, kas buvo, mes prisiminkim, pavyzdžiui, Butkevičiaus bylą žmogaus teisų teisme, kur buvo pripažintas nekaltumo prezumpcijos pažeidimas dėl to, kad politikai komentavo situaciją, būtent teigdami, kad asmuo jau yra kaltas. Tai vat, šiti du dalykai turbūt šitoj vietoje yra svarbiausia. O jau visuomenės informavimas, tai kad žurnalistai renka, gauna kažkokią informaciją ir taip toliau, iš tikrųjų, sakau, mes tokio dalyko turbūt sulaikyti niekaip negalim ir būtų iliuzija, jeigu bandytumėm tą padaryti.
1: Buvo daug spekuliacijų, ponė Malinauskai, jūs aišku visas jas turbūt matėt, girdėjot, skirtingose laidose dalyvavot, buvo net dėl to žmogaus teisų teismo, ką prisiminiau, kad net tokių paspėliojimų, kad štai galbūt ponas Malinauskas tiek daug apie tą bylą kalba, kad tarsi kiti politikai pradėtų jau iš karto nuteisinėti Saulių Skvernelį ir tai suprask, Sauliui Skverneliui būtų naudinga, nes žmogaus teisų teisme jis galėtų aiškinti, kad štai nebuvo ar negaliojo jokia nekaltumo prezumpcija. Kaip jūs tokius pasvaičiamus vertinat?
2: Pasvaičiamus. Aš mintis mano labai paprasta. Du dalykai. Vienas dalykas, ką tu be pasakytum, tai yra patikrinama informacija. Kai mes kalbam, pavyzdžiui, apie duomenis, kurie gali būti vėliau teisminio tyrimo medžiagoje, kai mes kalbam, na, pavyzdžiui, man pačiam teko dalyvauti diskusijų laidoje, kilo klausimas, pavyzdžiui, kokia suma surasta pas Skvernelį ir aš neįvardinamas jos gana aiškiai pasakiau, kad, na, nėra ten jokių 51 tūkstančių, yra nedidelė santykinai suma. Paskui Saulius Skvernelis pats, beje, tą sumą įvardino ir čia irgi yra labai geras pavyzdys, kai politikai mano akimis absoliučiai dangstosi, sakydami, kad negali atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenų, nes už tai bus nubausti. Tai Saulius Skvernelis buvo pasirašęs ir yra pasirašęs dėl neviešinimo ikiteisminio tyrimo duomenų ir juos paviešino ir nėra jokių problemų. Aš, pavyzdžiui, nesu nieko pasirašęs, aš nesu, čia vėl galime įti ilgas detalės, ar ne, kas neša už ką atsakomybę, tai vėlgi, jeigu tu viešini, pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo duomenis, tai tu turi turėti teisės, ta prasme, turi būti subjektas, kitaip tariant, tu turi teisę jo saugoti, ar ne, jeigu tu niekaip nesi pasirašęs ir taip toliau, jei radai, pavyzdžiui, pašto dėžutį įmestą USB ir ten kažkas yra ir tu tai viešini, tai tu gali net nežinot, kad ten ikiteisminio tyrimo duomenis. Tai mano atveju čia ne apie savo atvejį aš kalbu, bet kai žmonės kalba apie tai, kad tu turi kažkokį tai tikslą, tai tada klausimas, o koks tas tikslas, ar ne? Ar aš turėčiau dabar, taip suprask, su Skverneliu kariauti? Taip nėra, aš su juo tikrai nekariauju. Dar daugiau, šitas skandalas man pačiam meta šešėlį, nes aš esu dirbęs jo patarėju ir aš labai norėčiau, kad tokio skandalo nebūtų. Dar daugiau, su Sauliumi Skverneliu mes turėjome visada labai puikius santykius. Kai aš išėjau, jis sakė, kad pasitiki dirbo ir taip toliau, jis man siūlė keletą kitų pareigų, siūlė dirbti jo patarėju Seime, aš atsisakiau to, paskui man siūlė dar pagalbą, sakykime, ieškant darbo, aš irgi jos atsisakiau, mes su jo periodiškai susitikdavom, beje, visą laiką tik tai jo iniciatyva, nesu jo niekur kvietęs, bet jis vis pasiūlydavo ir būdavo informacijos mano šaltinis ir epizodų yra padaryta ir galų galę sakau, mes čia visai neseniai prie šventės ar ne kalėdiniam laikotarpį kalbėjom apie tai, kad reikia papietauti. Tai aš su juo nesu niekaip, aš nesu nesuinteresuotas nuomonės formuoti, nei taip toliau. Bet man yra įdomu, kas atsitiko. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėtumėt, tai sakykime, aš vat, ir praėjusio sekmadienio epizodas, man pakankamai aiškiai pavyko remiantis skirtingais šaltiniais, skirtingais duomenimis, dokumentais, liudimais ir taip toliau, daugiau mažiau savo atsakyti klausimą, kada atsirado ta schema, ar ne, ten kalbam prieš 20 metų, kalbam apie privačią asociaciją, ar ne, tarptautinę agropramininkų asociaciją, kalbam apie partijas, kalbam apie politikus ten veikiančius, ir mes galime ateiti iki tų paskutinių dienų, tada aišku, kada atsirado, daugiau mažiau aišku, kada atsirado tenai vienas ar kitas politikas, o toliau detalės, nepaisant to, kad tos detalės yra daugam žinomos, ir čia neturėkime jokių iliuzijų ir pati puikiai tą žinai, kad yra labai daug detalių, kurios yra aptarinėjamos žurnalistų ratuose, kurios niekada nebuvo viešintos. Tai klausimas vėlgi čia laikantis nekaltumo prezumcijos ir visai kitų dalykų, tai tokiu atveju tu gali apie kažką, kas jau tavo akimis yra verta dėmesio kalbėti.
1: Kiek politikas gali apie tai kalbėti ir sureaguokit, jeigu norėjot.
3: Šiaip jau, kuo politikas mažiau kalba, tuo yra geriau iš tikrųjų, jeigu jis su savo nuomonė, kaip jau minėjau, neturėtų išsakyti, nes vėl. Bet aš dar į vieną aspektą noriu atkreipti dėmesį. Nekaltumo prezumcija šiaip jau skamba taip, kad kiekvienas asmuo laikomas nekaltu,

0: Visą šitą surinktą informaciją patikrinam, o tą patikrinimą visų pirma atlieka advokatai, tai yra jie peržiūri visą tą medžiagą ir įsitikina, ar nepažeistos žmogaus teisės, ar teisingai įrodymai surinkti, gal tie įrodymai nesurinkti ir taip toliau. Ir galų gale mes viską tą pateikiam teismui. Ir va teismas, vadovaudamasis šitais pagal įstatymą surinktais įrodymais, priimas vienokį ar kitokį sprendimą. Tai kuo tai skiriasi nuo žurnalistinio tyrimo, yra irgi akivaizdu, nes žurnalistas, atlikdamas tyrimą, nėra saistomas baudžiamo proceso kodekso normomis, ar ne, nėra saistomas kažkokius tai pareiga, pavyzdžiui, išklausyti kitą pusę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitą reikia irgi prisiminti. Tai skaitant kokį nors straipsnį ar pranešimą socialiniuose tinkluose ar kur nors, visada mes turim atsiminti, kad tai yra viena pozicija, taip, galbūt jinai teisinga, galbūt neteisinga, kažkokie šaltiniai surinkti, tie gal neatsleisti ir taip toliau, bet mes turime atsiminti, kad byla arba ta informacija, kurios pagrindų teismas vėliau priims sprendimą, gali būti visai kitokia. Nes būtent tos informacijos rinkimo tų įrodymų taikomi visai kitos tvarkos. Ir čia kur atsiranda problema, nes irgi visi mes esam visuomenės nariai ir teisėjai taip pat. Ir yra baimė tokio atveju, arba abejonė, kad ar štai tokia informacija pateikiama spaudoje, masinės informacijos priemonėse, nedaro įtakos vėliau pačiam teisėjų kolegijai, galų galia tai visuomeniai, tada atsiranda visuomenės spaudimas. Ir tas irgi labai svarbu, nes teisėjai irgi žmonės ne iš Marso atskridę, ar ne? Tai jie irgi jaučia tą spaudimą. Ir paskui, aišku, jeigu išteisinamasis nuosprendis, bio reakcijos tada ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia šitą irgi reikia iš tikrųjų atsiminti. Ir dėja kažkokiu labai aiškių būdų, kaip tą išvengti, yra sunku sugalvoti. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose prisiekusiesiems draudžiama skaityti bet kokius laikraščius, žurnalus ar kažką, kol jie dalyvauja teisme, reiškia, kaip prisiekusieji. O, bet irgi supraskime, kad, na, ir yra atveju ne vienas, kad, na, vis tiek jie ir paskaito, ir pamato, ir taip toliau. Tai čia tam tikra prasme, kalbėdami nekaltumo prezumciją, mes visada turim prisiminti, kad jinai sugalvota iš tikrųjų ne veltui. Tai yra garantas, kad procesas bus teisingas. Ir todėl, pavyzdžiui, tas teismo vertinimas ir žurnalisto pateiktas vertinimas arba visuomenės gali skirtis.
1: Man tas momentas dėl spaudimo teisėsaugai galbūt šiek tiek yra keistas, nes turbūt tai daug ką pasako apie teisėsaugą tam tikrą prasme. Nežinau, kiek ją galima kritikuoti, jeigu iš esmės visuomenės nuomonė daro realų spaudimą teisėsaugai. Ar iš tiesų tai vyks?
0: Nu kaip, mes visi esam žmonės. Kodėl, pavyzdžiui, sakoma, štai pasodinkim žmogų su antrankiais ir jau mes visi liksime galvoti, kad jisai jau yra kažkoks nusikaltelis. Arba štai irgi teismuose dažnai matom žmonės sėdinčius, reiškia, už užtvarų, užrakintus jau ten. Ne? Kas tai yra? Tai jau yra tam tikra prasme formuojama, kad štai jisai jau yra kažkoks nusikaltęs, jau panašiai. Pavyzdžiui, vėlgi, Jungtinėse Amerikos valstijose tą draudžiama daryti, netgi kaltinamasis kartais perengiamas, uždedamas kaklaraištis, kostiumas, kad jis nesudarytų tokio, reiškia, aišku, ten prisiekusieji priima sprendimus, tai čia kitas dar aspektas. Bet taip pat ir prokurorai, ar teisėjai, ar ikiteisminio tyrimo, nu, irgi žmonės, tai ta suformuota, sutikim, opinija, nu, jinai, jai kartais labai sunku atsispirti.
1: Ir kartais būtent dėl to, ponė Malinauskai sako, kad teisėsauga pradeda tekinti informaciją žurnalistams, šaltiniams, kai kurie pareigūnai, galbūt kai kurie advokatai pradeda pasakot daugiau, negu būtų galima papasakot, ir tada žurnalistai jau apie tai pasakoja, ir taip neva yra ruošiama dirva tam, kad na, nebūtų didžiulio spaudimo iš visuomenės, kad būtų galbūt ir lengviau įrodinėti, kad nebūtų pasmerkimo, jeigu štai bus pripažintas kažkas kaltu. Jūs pats iš senesnių laikų kaip žurnalistas esat su tuo susidūręs, nekalbant galbūt apie šią konkrečią istoriją.
2: Tai galima ir apie konkrečią konkrečią istoriją kalbėti ir iš ankstesnių laikų atsakysiu, bet labai trumpai sureaguosiu, nes čia yra įdomus aspektas. Pirmas dalykas, visi puikiai supranta, kad taip, uždėk žmogui antrankius, nufotografuok teismo salėje ir jisai, pavyzdžiui, jeigu jis yra politikas, tu jo karjerą sugriausi, labai bus sudėtinga jam. Bet čia yra būtent tas

0: saugiklis, kuris leidžia spręsti, kad rezonansinėse bylose, kurios tikrai sulauks didelio visuomenės dėmesio, labai tikėtina, teisėsauga neblefuos. Kitaip tariant, labai tikėtina, kad vis tiek reikės ne tik tai patikrins advokatai, bet paskui patikrins ir pati visuomenė, kai bus ir pirmiausia žurnalistai, kai bus paviešinti duomenis. Ar ne? Kitas dar niuansas yra labai svarbus, kad mes dabar kalbam apie tą procesą tokį, kad, nu, pavyzdys, ar ne, Sauliaus Skvernelio atveju, kad, sakykime, įtarimai, kurie dar nepareikšti, tada byla keliauja į teismą, tada teisme yra priemamas, ten, pavyzdžiui, apkaltinamasis nuosprendis arba išteisinamas. Mes turim precedentų, kur nieko panašaus iš vis nevyksta. Nu, pavyzdys labai geras yra Kauno administracijos korupcijos byla, kuri iki šitos bylos buvo rekordinė kyšio, ten stiklainiuose laikoma daugiau negu 200 tūkstančių eurų, ar ne, pralenkė Masiulio 90 tūkstančių, dabar mes jau turim milijoną. Bet kas atsitiko? Šiliauskas sutinka duoti parodymus. Mes apie tuos parodymus žurnalistai, aš ne žurnalistas, tinklaraštininkas, bet visi apie tai kalbam, ar ne, daugmaž yra žinoma, kas tuose parodymuose buvo, nors tai yra ikiteisminio tyrimo duomenys, jie yra išskiriami į atskirą ikiteisminį tyrimą, kalbant apie Kauno merą, ir tas tyrimas yra nutraukiamas. Tada Kauno meras per teismą bando susipažinti, jam irgi neleidžiama susipažinti, tai yra daug aplinkybių, kai gali būti taip, kad, pavyzdžiui, ta pati Sauliaus Skvernelio byla, jinai būtų galų gale nuspręsta jam nepateikinėti kaltinimų, arba jeigu būtų pateikinėjami kaltinimai, galbūt tik tai dalis, ar ne, dalis informacijos visiškai lieka už kadro. Dabar, ar politiko, kuris mūsų visų priminėja, mūsų gyvenimą tvarko įstatymais ir taip toliau, ar jo privatumas gali būti toks, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas lieka ne teismui vertinti, tai yra nebaudžiamo persekiojimo dalykas, bet yra svarbus dalykas visuomenei, ar mes galim tą informaciją medžioti ar ne, nu, mano akimis visiškai. Tai yra, tu gali eiti niuansus, sakyti, kad taip, iki teisminio tyrimo informacija ir panašiai, bet jeigu tai yra bet kokia svarbi informacija, kuri iš tikrųjų susijusi apie aukščiausio viešumo asmenį, nu, mano akimis, ypač galų gale netgi toks dalykas, jeigu asmuo viešai meluoja, to, ir tu gali, na, tiesiog ta pas tave yra tiesiog informacija, vat, nekalbant apie Skvernelį dabar, bet bendrai informacija, kad žiūrėkit, nu iš tikrųjų taip nėra, ar ne? Galbūt to nepakanka baudžiamajam persekiojimui. Aš visą laiką dar pateikiu tokį banalų pavyzdį, nufilmavai, ar ne, kad žmogus, vat, politikas ima kyšį, ar ne, balso įrašas, garso įrašas, aukštos kokybės. Bet teismas sako, nu žiūrėkit, jūs sankcijos neturėjo, ten iš neteisės teisė negimsta, nesertifikuota įranga dar kažkas, tu gali tiksliai žinoti, kaip yra, bet teismas gali sakyti, nepakanka duomenų, arba irgi nenoriu advokatų žaisti, bet, pavyzdžiui, visą laiką advokatų klausiu, ką jūs darot, jūs sako, tikrinat, bet ką jūs darot, vat, patina žmogus, sako, aš nužudžiau, esu žudikas, vat, nužudžiau tris moteris, esu maniakas. Ar jūs turite teisę kaip advokatas sakyti, aš dabar padarau spaudos konferenciją, jis yra maniakas, teiskit jį, ar ne, iki gyvos galvos. Ne, jūs turbūt sakot, vis tiek aš sukursiu gynybinę liniją, jūs esat mano klientas, daugeliu atveju advokatui išteisinti sunkioj byloj asmenį, net jeigu jis žino tiksliai, kad jis yra kaltas, yra profesinė sėkmė. Kai mes kalbam apie visuomenės informavimą, čia kita profesinė sėkmė. Čia yra profesinė sėkmė, jeigu tu iš tikrųjų faktais gali parodyti tam tikrus piknaudžiavimus. O dabar kalbant paskutinis dalykas apie teisėsaugos ir šaltinius, ar ne, tai dar kartą, yra rizikos visada tekinant informaciją, bet pasakysiu tokį paprastą dalyką. Kas yra informacijos nutekinimas? Pavyzdžiui, ar ne, kodėl kai kuriais atvejais aš kalbu gana užtikrintai. Jeigu tu turi pakankamai per ilgą laiką, aš daugiau negu 20 metų panašų darbą dirbu, turi šaltinių, kuriem tu gali paskambinti, sakykime, jų patikimumas labai aukštas ir pareigos labai aukštas, ir tu gali sakyti, žiūrėk, aš suprantu, kad tu nieko negali komentuoti, bet yra klausimas. Aš turiu tokią ir tokią informaciją rankose. Ar ne? Ką tu apie tai manai? Ir jis to gali pasakyti, negaliu komentuoti, arba jis to gali pasakyti visišką nesąmonę. Jis nei vienu atveju jokios informacijos neatskleidė. Bet jeigu jis to pasako visišką nesąmonę, tu supranti, kad okei, čia yra nepatikima, jeigu jis sako, aš negaliu komentuoti, jis nieko nekomentavo, bet tu supranti, kad čia yra pakankamas pagrindas judėti toliau. Tai, va, pavyzdžiui, kaip tokį dalyką vertinti, ar ne? Ir mano akimis yra aibė įvairiausių būdų, nusistovėjusių per tam tikrą laiką, kai tu atsiduri situacijoje, kai tu, na, kaip sakant, turi skirtingus šaltinius, bandai tą informaciją pasitikrinti, yra būdų, kaip tą informaciją pasitikrinti tikrai. Dabar aš nenoriu visko atskleisti, bet su pakankamai aukšto patikimumo lygiu ir tu visą laiką rizikuoji. Nes kitas variantas gali būti toks. Tu kažką pasakei, tai yra viešoje erdvėje, tu suklydai arba tave suklaidino, tavo reputacija dega, viskas. Tai tau visą laiką primins. Čia mano tas irgi garsusis pasakymas, kai čia ne apie teisėsaugą, aš atsiprašau paskutinis sakinys, kad man kalba, ar ne, va dabar mes čia prieš, šiek tiek juokiamės prieš laidą apie įrašinėjimus slaptas socialdemokratų pokalbius, jų partijos ten tarybos pasitarime, bet mintis, man kalba šaltinis iš partijos ir sako vieną, aš tai įvardinu, abi pusės, nu viena pusė, ar ne, Saulius Kornelis tai paneigė, sakydamas, kad nepakankamai patikimas šaltinis, niekaip neįrodysiu. Be reikalo pasakiau, nes niekaip neįrodysiu, bet jeigu tu gali įrodyti, nu tai tada tu... Tau viskas gerai.
1: Trumpą pertrauką padarom, paklausom naujausių žinių ir taip pat žinių radijo klausytojus raginu ir toliau rašyti savo pastebėjimus, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Easy FM.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie konservatorių partiją. Mes šiandien diskutuojam, buvo čia pasigirdusi viešo mato Maldeikio kritika partijos lyderiui Laurynui Kasčiūnui. Aiškinamės, kiek čia iš esmės yra kažkoks konfliktas partijoje, kiek ne. Tomas čia klausė, ko taip susirūpinote konservatoriais, tai būtent dėl to, dėl tos viešos kritikos. Pakankamai įdomi tema, kai partijose, pakankamai didelėse, tradicinėse partijose atsiranda tas požiūrių labai aiškus išsiskirimas, kuris išsitransliuoja ir viešai. Tai būtent šią temą mes šiandien nagrinėjom su Jurgiu Razma ir Matu Maldeikiu. Mes sustojom dar šiek tiek prie tos Blinkevičiūtės situacijos. Pone Razma, jūsų požiūriu, Laurynas Kasčiūnas gali šiandien labai aiškiai deklaruoti, kad štai kaip partijos lyderis jis imtųsi lyderystės ir tuomet, jeigu partija laimėtų kitus Seimo rinkimus ir būtų premjeras. Nes toks dalykas iš visuomenės, na toks lūkestis atsirado po Blinkevičiūtės situacijos, kad štai partijos lyderiai privalo pažadėti, kad taptų ir premjerais. Tai ar jūs matytumėt Lauryną Kasčiūną premjero postį?
3: Na va, čia kaip tik yra ta Mato pareiškimo dalis, kur aš jau visiškai nepritariu, kad jis išvelgia kažkokias tikimybės, kad mes galim būti, eidami rinkimus, kažko panašus į socialdemokratus, ar nuslėpti savo kandidatą premjerus, ar jo neatskleisti, ar rinkimo programoje kažką netikro įrašyti. Tai aš tokių problemų mūsų partijai tikrai nematau. Aišku, mūsų partija, kalbant apie kandidatus į premjerus, yra šiek tiek išskirtiniai situacijoj. Mes turim Ingridą Šimonytę, kuri štai reitinguose yra nuosekliai pažymima kaip geriausia kandidatė piliečių matoma, geriausia kandidatė į premjerus. Turim Lauryną Kasčiūną, energingą partijos vadovą, kuriam tenka atsakomybė vesti partijai Seimo rinkimus. Ir na, tai dažnai ir būna siejama, kad pats lyderis ir turi būti ir kandidatas į premjerus. Aišku, Lietuva yra, aš manau, tam tikri stereotipai, kad premjeras turi būti būtinai finansininkas ar ekonomistas, kad čia yra tos esminės temos. Bet jeigu pasižiūrėtumėm plačiau pasaulyje, tai tikrai tokio dėsningumo nėra. Nes vyriausybė tai yra komanda ir jeigu pats premjeras nėra finansų ar ekonomikos specialistas, yra atitinkami ministrai, kurie tas rytis atstovauja. Yra pagaliau šalia premjero visada kompetentingi patarėjai, kurie gali suformuluoti poziciją. Tai, žodžiu, aš šitos problemos nematyčiau, bet klausimas, kaip giliai čia tuos dalykus mato rinkėjai. Bet mes kaip ir sutarėm, kad kandidatų premjerus klausimas galėtų būti šiek tiek vėliau mūsų politiniai darbotvarkiai, greičiausiai po savivaldybių rinkimų, kad mes vėl dabar rinkėjams neprimestumėm kažkokios tokios su savivalda nesusijusios temos. Tai dabar pradėsim, sakykim, diskutuoti dėl mūsų kandidatų į premjerus, ką tai turi bendro su savivalda. Tai kaip ir Laurynas Kasčiūnas pažadėjo, kad tą klausimą mes išspręsim netrukus po savivaldybių rinkimų ir manau viskas logiška, kai jau iki rinkimų lieka maždaug 1,5 metų, iš tikrųjų rinkėjai jau pradeda giliau domėtis, kasgi kurios partijos ten kandidatas į premjerus, galbūt gali rastis klausimas ir dėl šešėlinės vyriausybės, o dabar mes, manau, galim turėti kantrybės ir tą klausimą kol kas atidėti.
2: Bet jūsų požiūriu, aš supratau, kad jūs matytumėt, kad Laurynas Kasčiūnas galėtų užimti premjero kėdę.
3: Aš matau, kad tiek Laurynas Kasčiūnas, tiek Ingrida Šimonytė gali būti puikus kandidatai į premjerus, o kaip mes sutarsim, kaip nuspręsim, tai, kaip sakiau, tai gali būti kitų metų pavasario klausimas maždaug.
2: Pone Maldeiki, Laurynas Kasčiūnas gali būti premjeru ar ne?
4: Tai aš manau, kad partijos lyderis, kuris veda partiją, aš manau, kad jisai ves partiją, labai logiška, kad logiška, kad jisai vestų ir taptų paskui ministru pirmininku.
2: Bet tai ar būtų, jūs matot, kad būtent sprendimas. Laurynas Kasčiūnas gali būti premjeru?
4: Na, vėlgi mes tada grįžtam prie to, ką, prie tų mano iškeltų klausimų. Tai Laurynas Kasčiūnas yra partijos lyderis. Mes pasižiūrėsim, kokia yra mūsų bendrai pozicija partijos, na, tas identitetas ir ką mes siūlom Lietuvai, ir automatiškai tada tas, kas veda partiją rinkimuose, tas ir tampa ministru pirmininku. Tai čia tiesiog, čia nėra finansisto klausimas, aš čia visiškai pritariu ar kažko, tai yra politinės lyderystės klausimas ir pasakymas atvirai, kad va, žiūrėkit, aš būsiu premjeras, ar tas bus premjeras, kas bus premjeras.
2: Bet jūs lyderystės šiuo metu iš Lauryno Kasčiūno nematot?
4: Tai mes sulauksim.
2: Jūs lauksite tos lyderystės, aš matau, kad jau pokalbį bent jau už uždarų durų persikelia ir prasidėjo, bet yra daug klausytojų pastebėjimų, netgi labiau, aš paprašysiu abie jų į juos reaguoti. Štai Eugenijus rašo, vienas iš keleto grinų konservatorių, iš dabar taip vadinamų Lietuvos konservatorių, ir yra Audronius Ažubalis. Mhm. Ar jūs tam pritarėt? Abiejų klausiu, nes yra tas turbūt pagrindinis momentas, ką Eugenijus veikiausiai galvoje turi, kad na, konservatoriai Lietuvoje gal nebėra tokie konservatyvūs, kaip mm-hmm. dalis žmonių norėtų matyti, ir konservatoriai turi likti konservatyvūs, tokie kaip, pavyzdžiui, ponas Ažubalis. Tai sureaguokit, ponė Maldeiki.
4: Geras klausimas. Šia yra apie šiuolaikinio konservatizmo logiką ir tėkmę. Tai kas yra šiuolaikinis konservatizmas? Čia mes galim nueiti labai ilgas diskusijas. Tai artimiausiu metu, sakau, mano tas dokumentas, kurį aš paruošiu, jis, manau, atlieps ir atlieps tuos klausimus. Tiesiog aš noriu kreipdėmėsi į pavadinimą. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Mūsų partija yra plati kaip Lietuva. Joje yra visko, bet tai, kam atstovauja ponas Ažubalis, man nėra modernusis konservatizmas.
2: Bet modernumo žodžio irgi nėra partijos pavadinime. Tai taip. O krikdemai yra. Čia vėlgi tas pats Eugenijus
4: tai
2: ir rašė apie tą patį pavadinimą, kad nereikėtų naudoti universalių vertybių, kaip tėvynė, laisvė ir panašiai savo pavadinimuose, ir apskritai kokie ten krikdemai, kada paskutinį kartą Šimonytė bažnyčioje buvo iš pažinties. Toks klausimas iš klausytojų, bet ponia Razma, jūs sureaguokit, ar netrūksta konservatoriams konservatyvizmo?
3: Na, bent jau kas kada buvo iš pažinties, čia nepadės atsakyti į tą klausimą. Man netrodo, kad trūktų. Aišku, mes turim atskirti, kad yra visada partijose žmonių, kurie bus vienam ar kitam pakrašty pagal tą konservatizmą, ar kaip čia mes vadintumėm. Tai Audronius Ažubalis yra toks turbūt pačioj radikalioj dešinėje esantis. Bet na, mes juk nieko ypatingai nepasikeitėm per visą tą mūsų partijos gyvavimo istoriją. Tai kasgi čia galėtų pasakyti, kad atsitiko kažkas točio, kad mes staiga nebe konservatoriai. O taip gyvenimas keičiasi ir mes kai kurios dalykus šiek tiek persvarstom. Aš manau, kad ir jeigu imti tą požiūrį į šeimą, tai tame požiūrėje mūsų pozicija keitėsi tokia liberalesnė kryptim. Prieš porą kadencijų mūsų frakcija beveik vieningai balsavo už konstitucijos pataisą, kur buvo siūlomas tas tradicinės šeimos apibrėžimas. Šiandien vis tiek, aš manau, dalis tikrai permastė tą klausimą ir po konstitucinio teismo išaiškinimo ir galbūt šiek tiek kitaip žiūri, tai daugiau galbūt matydami, kad šeima gal nėra tas dalykas, kurį čia būtinai reikia siekti kažkaip griežtai teisiškai įforminti, kad tai yra pačių žmonių daugiau gal apsisprendimo reikalas, ką jie laiko šeima ir kažkoks teisinis papildomas įforminimas čia nepakeis žmogaus nusistatymo. Nes ir dabar dalis sako, o man nesvarbu, ką konstitucinis teismas pasakė, aš šeimą laikau tik tai, kas yra santuokos pagrindu. Ir nieko čia nepadarysi, žmogus taip mato. Tai lygiai taip pat, jeigu netradicinės orientacijos žmonės gyvendami kartu, sakys, čia mūsų šeima, vėlgi jokie konstitucijos pataisimai turbūt jiem nieko nepakeis. Tai aš tik norėjau akcentuoti, kad štai turbūt yra pas mus poslinkis tą kryptimį bei šiek tiek įvykęs, bet aš nemanau, kad vien dėl tokių dalykų reikia sakyti, kad mes jau kažkaip nutolstam nuo konservatizmo ir kažkur dreifuojam iki kitų partijų erdves. Tai manau, kad viskas yra čia tvarkoj.
2: Rašantis pastebėjimus, klausytojai mano, kad būtent dėl šių klausimų jūs ir dreifuojat. Štai Elgis rašo, nematau skirtumo tarp socdemų ir Lietuvos konservatorių. Vieni ir kiti socialistai, krypstantis link komunistų, sulingę ir Ulbinaitę, nueisi tikrą radikalią kairę. Andrius pastebi, Maldeikis, Šimonytė, Gabrielius Landsbergis yra liberalai ir leftistai. Jie turi keliauti pas liberalus. TSLKD dešinė krikščioniškų vertybių rinkėjų partija ir negali tapti dar viena leftistinė partija. Kasčiūnas bendrauja su visais Lietuvos žmonėmis, ne tik su Vilniaus burbulu. Jis pakėlė partijos populiarumą, kai Šimonytė prapylė trejus rinkimus, paskutinius triuškinimai net ir Kaune bei Vilniuje. Buvęs partijos establishmentas labai arogantiškas, Lietuvoje neturėjo su kuo bendrauti, taigi diskutuoti teko tik su Briuseliu. Toks pastebėjimas iš Andriaus. Įvertinkim.
4: Na, čia labai daug visko, norisi reaguoti, labai daug visko, bet mes einam į tokią politologiją ir ideologijų diskusiją apie
2: ideologiją. Nes gal žmonėms labai jau trūksta to ideologinio įsivežimo.
4: Tai bet suprant, kas yra, aš tą ir norėjau tos diskusijos. Aš noriu Lietuvoj kelti pagaliau politinius klausimus. Tai, kas vyksta, tai yra man neįdomu kriminalai. Kriminalų kronika, visa tai, kuo mes dabar gyvenam, man truputį jau yra atsibodus, ten kitiems skireliam, bet aš noriu politinės diskusijos. Ir žinot, aš pasakysiu savo... Dabar rašau tokią knygą ir apskritai bandau paaiškinti žmonėm. Čia yra Lietuvoje ir visam pasaulyje yra viskas nuėjo. Mes gyvename ir tai, kokie yra klausimai, jie remiasi po Prancūzijos revoliucijos suformuota kairės dešinės logika. Jinai labai paprasta, suprantama ir visiems priimtina ir visi prie jos pripratę. Bet šiuolaikinė politika netokia. Šiuolaikinė politika nėra apie gryną kairę ir gryną dešinę. Šiuolaikinė politika yra apie du mąstymo mentalitetus. Tai yra individualistinį mąstymo tipą, kuris remiasi kalte, kuris užduoda savo klausimą per kaltę, ko aš nepadariau, ko aš individualizmas ir kolektyvizmas. Tai yra gėda, ką žmonės pasakys, kodėl jie demonstruojasi, ar jiem negėda demonstruotis. Čia yra didžioji skirtis Lietuvos politikoje ir lygiai taip pat atskleisiu paslaptį, Lietuvos Respublikos Seime ir iš tikrųjų dvi partijos. Dvi partijos individualistų ir kolektyvistų. Tai jeigu yra įdomi politologinė diskusija, čia nais yra didžioji skirtis Lietuvos politikoje. Dabar apie tai, kas kur ten turi eiti, žiūrėkit, Tėvynės sąjunga tuo yra puiki partija, kad jinai reitinguojama. Jinai reitinguojama nuo apačios. Tai reiškia, kad tiek partijos nariai reitinguoja sąrašą, tiek žmonės, kurie atsiranda Seime, yra ne partijos lyderio, ne ten Šimonytės, ar Kasčiūno, ar Gabrieliaus Landsbergio, ar dar ko nors paskirti ir nuleisti, jie yra išrinkti Lietuvos Respublikos piliečių. Ir ta frakcija, kurią mes matom Lietuvos Respublikos Seime, yra atspindys tiek bendruomenės, didžiosios dalies bendruomenės Tėvynės sąjungos, tiek rinkėjų, kurie balsuoja už Tėvynės sąjungą ir kurie jie svarbi. Aš dažniausiai matau rūpestį dėl Tėvynės sąjungos konservatizmo, kur kas ten kažkur turi eiti iš žmonių, kurie niekada nebalsuoja už Tėvynės sąjungą. Bet jie labiausiai rūpinasi, kas kur ten kur nors turi nueiti. Tai Tėvynės sąjungos rinkėjai išrenka tokią frakciją, kurią mes dabar turim. Ir ta frakcija didžioji dalis klausimų pasisako taip, kaip jinai pasisako. Tai ir yra atsakymas, ta forma, kurią mes turime atvirų rinkimų partijoje, tiek reitinguojant, tiek paskui rinkimų, tai ir yra atsakymas į tai, kaip Lietuva įsivaizduoja kokią tėvynę sąjungą. Kas tai yra per bendruomenę, kuri atliepia Lietuvos interesus. Nes tėvynė sąjunga nėra ten kokia nors nišinė partijėlė, kuri ten paima vieną klausimą, ar tai yra gėjai, ar migrantai, ir su tuo dirba. Ir tada rodo ten migrantus Londone ir sako, kad čia Lietuva. Tai čia yra manipuliacijos. Tai mes kalbam apie tėvynę sąjungą, kuri yra, na, viena iš šakinių Lietuvos partijų. Ir tas reitingavimas, jisai atsako, kaip didžioji Lietuvos gyventojų dalis, ne komentatoriai, bet tie, kurie eina balsuoti, ją mato.
2: Daug klausimų jums, ponia Maldeikį.
4: Važiuojam.
2: Kodėl jūs neinat į Laisvės partiją, kodėl jūs neinat į Liberalų partiją? Gal gali ponas Maldeikis pagrįsti, kodėl jam netinka Liberalų partija?
4: Tai vat, mes vėl grįžtam prie diskusijos. Prie tos vėl kartojamės. Aš gerbiu liberalus žmogaus teisų klausimuose. Pas mus yra skirtingos pozicijos. Pavyzdžiui, mokestiniuose turbūt būtų, mes turėtumėm, na, liberalai tuo ir žavus, kad jie leidžia diskusiją, bet kuriuo klausimu. Tai aš manau, mums su liberalais būtų didelė diskusija dėl to, kaip aš suprantu valstybės vaidmenį, koks jisai turėtų būti, koks turėtų būti socialinis kontraktas tarp visuomenės ir valstybės. Čia yra labai svarbu, nes mes pribrendom naujam socialiniam kontraktui, bet aš tikrai su liberalais neičiau ten stumti to akmens. Aš nežinau, jie dar ten stumia akmenį ar nestumia akmenį. Tai man Tėvynės sąjungos bendruomenė šiuo atveju atliepia daug klausimų.
2: Pone Razma, jums taip pat klausimas, ar nemanot, kad konservatoriai pasistumėja link leftistinių vertybių, na vėlgi čia turbūt apie žmogaus teisės daugiausiai žmogus kalba, atrado tokias, padėjo atsirasti tokioms partijoms kaip Nemuno Aušra arba Valstiečiai Žalieji?
3: Na, ta Nemuno Aušra, iš esmės, ji yra šiek tiek persitvarkiusi į Pakso partiją, tai čia nieko naujo neatsirado, čia daugiau toj vietoj yra Žemaitaičio gal asmenybės to tam tikras fenomenas. Tai mes čia nemanau, kad ko nors prisidėjom jų atsiradimui. O dėl to leftizmo kažkaip dabar perdėta yra bandoma suskirstyti visus politikus į leftistus, neleftistus, taip sakant, parodyti, kad politikoje yra tik juoda ir balta. Na, mūsų partija yra tokia tikrai plataus spektro centro dešinės partija ir būtent įeinant ir į centrą, tai tie, kas tikisi, kad mes būsim kažkokia radikalios dešinės partija, nu, čia gali ir būti nusivylę, kaltinti visokiais leftizmais, bet aš to nematau ir manau, kad mes pagal savo vertybinės nuostatas esam visiškai panašus, tarkim, kokius Vokietijos krikščionys demokratus, kur taip pat yra tais klausimais, kurie patenka į moralės sritį, toks, kiek žinau, duotas laisvas asmeninis apsisprendimas kiekvienam politikui. Tai žodžiu, esam normali partija ir čia prašau mum etikečių nekabinti.
2: Vienas sakinys.
4: Tėvynės sąjunga priklauso Europos liaudės šeimai. Tai yra labai labai svarbus atsakymas į visus šitos klausimus. Ir jeigu mes nepriklausom radikaliom europiniam politiniam šeimom, ir tai yra atsakymas, kur mes esam ir kur yra mūsų stuburas. Diskusija apie leftizmą yra labai juokinga dėl to, kad tai yra kova su vakarų civilizacija. Tai yra kova su vakarų civilizacija individualistiniu mąstymo tipu. Tai kolektyvizmo čia nereikėtų primetinėti, prisidenginėjant kolektyvizmu. Nereikia
2: labai
4: prieš šiuolaikinę krikščionių demokratų logiką.
2: Labai trumpai dar ką klausytojai rašo, tai čia prašo konservatorių mesti aroganciją, prašo Maldeikio nuvykti į Skuodą, į Biržus ir pasikalbėti ten su žmonėmis. Taip
4: aš
2: pat,
4: labai, žinokit, aš labai daug važiuoju. Biržuose buvau visai neseniai, prieš kelis mėnesius.
2: Kad Kasčiūnas savo laiku pasakė apie Nemuno Aušrą, Aušrą, kad ši yra radikali dešinė, dabar Razma apie Ažubalį sako, kad radikalusis dešinysis, kitas klausytojas kelia klausimą, gal Ažubalį reikia perleisti į Nemuno Aušros partiją ir galiausiai turbūt rezumuoja visą šią mūsų diskusiją Jeva ir galbūt ji ir yra Budraitė Jeva, kuri kviečia patą į Žaliųjų partiją su sąlyga, kad pasigilintų atsinaujinančias energetikos temas. Tai štai tokia ta mūsų diskusija.
4: Turiu apie tai irgi visišką logiką ir padiskutuosime.
2: Gerai.
4: Kada nors susitikė su ja apie Žaliųjų politiką.
2: Ačiū, tokie štai konservatorių partijoje konfliktai ar ne konfliktai. Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Jurgis Razma ir Matas Maldeikis buvo su mumis.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien su mumis daktaras Daumantas Stumbrys, Vytauto didžiojo universiteto ir Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkas, tyrėjas, jau per 15 metų tyrinėjantis Lietuvos alkoholio vartojimo tendencijas, parašęs knygą, atlikęs išsamų tyrimą ir apie tai matyt pasikalbėsim, nes mokslininko žvilgsnis į šią problemą tikrai yra reikalingas ir svarbus. Sveiki, daktare.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad prisijungėt net iš tolimosios Kostarikos. Susijungėm ir pasikalbėsim, Daumantai. Vis dėlto gal nuo tokio paprasto klausimo, jūs kaip tyrėjas ir jau 15 metų tyrinėjantis alkoholio vartojimą Lietuvoje galit turbūt atsakyti tiesiai šviesiai į tokį klausimą. Lietuviai mažiau geria ar ne?
2: Mažiau ir ne tik tai, kad mažiau, bet ir tos pasekmės, tos žala, ar ne, jinai yra gerokai mažesnė palyginus su tuo, ką mes turėjome, tarkim, prieš 20 metų, arba ką mes turėjom prieš 30 metų, 30 kelis metus, tai tokie kriziniai turbūt laikotarpiai, tai buvo 94 metai, kai buvo jau iš karto po nepriklausomybės, ta vadinama posovietinė sveikatos krizė, kuri buvo ne tik
1: Lietuvoje. Kas tai buvo, bet priminkit, kas jaunesnė dalis gal mūsų ir neatsimena, ta posovietinė visa krizė sveikatos, ką jį apima?
2: Tai ne tik tai su alkoholiu susiję, bet kaip vienas iš pagrindinių rezultatų, tai yra išaugęs labai mirtingumas ir sumažėjusi gyvenimo trukmė, bet tai susiję, kas liečia alkoholį, tai būtent su išorinėm mirties priežastim ir nusikalstamumas ir savižudybės. Ir
1: režimo transformacijos dalis žmonių net laikė.
2: Taip.
1: Neprisitaikė, sakykim, prie naujos tikrovės.
2: Jeigu žiūrint į priežastis, tai sociologai tai vadina anominė situacija, tai kai keičiasi visuomenės normos, tai yra žmonės, kurie suaugę, išmokė gyventi, baigė mokyklas vienoje santvarkoje, dabar turi prisitaikyti prie kitos santvarkos, tai jeigu taip sociologiškai žiūrint, jeigu iš ekonominės pusės, tai buvo didžiulė ekonominė suirutė, daug žmonių neteko darbo, turėjo keisti profesijas, sumažėjo pajamos, bedarbystė, įvairūs iššūkiai.
1: Planinė ekonomika virto, rinkos ekonomika atėjo ir reikia prisitaikyti. Bet grįžtant dar prie to alkoholio vartojimo, jūs taip drąsiai tiesiai pasakėt, kad dinamika žiūrint ir jau daugelio metų tendencijas lietuviai mažiau geria, kuo matuojant? Vienetais bendrai, kaip pasaulio sveikatos organizacija ir kažkaip kitaip?
2: Matuojama, tai toks paprastas bendrai suvokiamas rodiklis yra, kiek vidutiniškai to alkoholio išgeria vienas gyventojas suaugęs. Kiek
1: litrų? Metus, atsimenu, buvo 15, net ir daugiau litrų, galvo kažkada, o dabar kiek?
2: Dabar apie 9, jeigu neklystu, pastaruoju metu yra pakankamai taip, tokia viena vertus stagnacija.
1: Čia gerai blogai 9, nes kažkada PSO, Pasaulio sveikatos organizacija, sakė, maždaug 7 yra jau toks normas, jeigu, nežinau, kaip dabar yra.
2: Jeigu žiūrint į tai, kur mes buvome anksčiau, tai yra labai gerai. Jeigu pasižiūrėjus į kitas šalis, tai yra nelabai gerai.
1: O tai kaip kitas atrodo, vat, šiaip kas, su kuo čia lyginsi?
2: Jeigu su Europa lyginsimės, tai aišku, čia yra daugiau, tas rodiklis pakankamai didelis, bet Europa yra tas regionas, kur pakankamai daug geria. Bet yra dar ir kiti rodikliai, kurie tokie labiau, nu kaip čia pasakyti, tie suvartojimo rodikliai, jie paremti pardavimais. Tai jeigu mes gerai gyvename, ekonominis ciklas, geriau gyvenam,
1: pakilimas,
2: daugiau
1: perkam. Tai, tada daugiau suvartojam.
2: Ir čia tokie dalykai yra, nu, kur mokslininkai sako, pala, čia gal ne visai tiksliai šitas parodo. Objektyviausias rodiklis arba tiksliausias yra laikomas mirtingumas. Tai yra, kiek žmonių miršta nuo mirties priežasčių susijusių su alkoholio vartojimu. Ir čia mes turime tikrai pozityvią situaciją. Ir jeigu lygintume, tarkim, su 2007 metais, kai buvo tikrai toks didelis aukštas tas mirtingumas, Tai vien per dešimtmetį iki, ar per 12 metų iki 17-19 metų mes turėjome 2,5 karto sumažėjusį mirtingumą nuo alkoholio toje amžiaus grupėje, kuri turėjo daugiausiai problemų, tai yra vidutinio amžiaus vyrai. Tai yra tikrai beprecedentis sumažėjimas Lietuvoje ir netgi lyginant pasaulį, ar ne, tikrai nedaug kas gali tuo pasigirti ir to rezultatas buvo labai staigiai išaugusi gyvenimo trukmė. Tai yra per trumpą laiką mes turėjom bene 7 metus su vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės pailgėjimą vyrų. Čia aš būtent apie vyrus dabar kalbu. Tai mes turėjome ir 64, 67 metus. Dabar mes turime 73, jeigu neklystu dabar.
1: Panašiai, aš dabar irgi po ranka neturiu statistikos, bet 72 ar 3 metai, aš nežinau, ar dar atsiekam, tas populiarus gimėmas vaikščiojo 10 metų moteris ilgiau nei vyrai gyvena, ar jau prisivijo moteris, ar dar vis dėlto tas dešimtmetis yra.
2: Va šita situacija tokia neraminanti, kad tie metai vis tiek beveik 9 yra tas skirtumas.
1: 9 metai, vis tiek nemažai.
2: Tai yra didžiulis skirtumas, tai reiškia, kad yra dar kur tobulėti. Ir tai, tie skirtumai kitose šalyse yra nuo 3 iki 6 metų, tai nėra tokie dideli. Tai reiškia, kad vis tik tai vis dar vyrų sveikata yra gerokai prastesnė negu moterų Lietuvoje.
1: Vis matot, kai kalbinu va šitom temom žmonės, ypač dabar apie demografiją, labai daug informacijos, kur jūs irgi toj diskusijai dalyvaujat, Daumantai, tai kažkas man net ir laido yra pasakęs tokią frazę, sako, va žiūrint į demografiją, vienintelis teigiamas dalykas Lietuvai yra tas vat, gyvenimo trukmės, visi kiti rodikliai, mirtingumas, vis tiek ten su gimstamumu patys mato, migracijos rodiklis, toks spaudimas iš tų migrantų, čia nais irgi tema didelė, bet sako, vat vienintelis Lietuvos pliusas, kad mes tempiam tą vat, ypač vyrų gyvenimo trukmę į viršų.
2: Na, iš tikrųjų, kadangi jau čia dirbu 15 metų šitoj srity, tai pirmus 7 metus kalbėjau, kad kaip blogai čia viskas. Po to toks laužys įvyko ir dabar iš tikrųjų ta situacija gerėja. Tai tikrai
1: mes yra matome... Yra ko pasidžiaugti jums kaip mokslininkams, kaip piliečiams šitoj srity alkoholio. Aišku, iš karto pasipila klausimai mūsų klausytų ir jie tikrai validus klausimai, o žiūrėkit, kaip psichoaktyvios medžiagos, kas su narkotikais, ar tikrai ta svaiginimosi kultūra, ypač jaunimo, nesikeičia į tas visas medžiagas, kurios bala žino, kas ten kaip ir ką maišo. Tai čia, nežinau, kiek čia atskira tema, bet, žinot, kartais būna svaiginimas į senas kaip žemė ir jeigu iš vienos tik tai į kitą svaiginimosi formą pereina žmonės. Ar tikrai taip, nežinau, ar gal tikrai sveikiau gyvena, sveiko gyvenimo trukmė, gyvenimo bendro trukmė rodo, kad ilgiau gyvena, vadinas, na, kažkaip viskas gerai.
2: Ne, aišku, yra tokios teorijos, kad va štai apribojus vienos medžiagos vartojimą arba griežtai sugriežtinus tą kontrolę, kitas medžiagas pradeda vartoti labiau. Bet pasižiūrėjus į tą, vėlgi, kaip aš sakau, tos faktus arba į tą į mirtingumą, pavyzdžiui, mirtingumo statistiką, nu, mes to nematome. Mes matome, kad taip, iš tikrųjų, narkotinių medžiagų vartojimas, bet vėlgi, kai mes kalbame apie narkotinių medžiagų vartojimą, tai yra... Nu, po to patenka labai daug visko. Ir jeigu mes žiūrim į tas medžiagas, kaip ten, tarkim, kanapės, kurios yra ten, populiariausios ar ne, medžiagos, tai nu, nemiršta žmonės nuo kanapių. Tai vartojimas auga jų, bet tai nėra tokia pavojinga medžiaga. Jeigu kalbam apie kažkokias kitas medžiagas, sintetinės, tai be abejo, kad ta rizika yra... Nuo jų mirti ne, yra pakankamai didelė, bet objektyvus tie rodikliai arba žalos rodikliai, kalbant apie mirtis, mes tikrai nematome kažkokių krizių, kaip pavyzdžiui matėm Jungtinėse valstijose fentanilio arba opioidų krizę, kur šimtais tūkstančių mirtis buvo skaičiuojamos. Tai to mes nematome, bet tai nereiškia, kad nereikia kreipti tą dėmesio ir nereiškia, kad nereikia sunerimti, nes tos naujos medžiagos, apie ką ir toksikologai kalba, jos tikrai yra pavojingos ir jos yra, na, sunkiai atpažįstamos. Ar ne, jeigu seniau buvo žinoma, kai atveža žmogų ar ne apsinuodijusi nuo narkotikų, daug maž žinoma, kokios tai gali būti medžiagos, tai dabar tai kelia didesnių iššūkių. Bet pasižiūrėjus į tą situaciją jaunimo sveikatos, ar ne, arba kažkokius alkoholio vartojimo įpročius jaunimo, tai tikrai jinai yra daug pozityvesnė, jeigu mes lygintume su prieš tai buvusiomis kartomis.
1: Kalbant apie alkoholį, tas tiesa, Daumantai, to matyt nepastebėti negalima, tyrimai, kuriuos jūs darot ir daug metų daro tą, rodo, kad situacija gerėja ir tuo reiktų pasidžiaugti, viskas tvarkoj, optimizmo šiek tiek pliūpsniukas nemaišo lietuviams, bet išnektelkim dar vis mūsų tas, žinot, buvo Achilo kulnas amžinas, kad ne tik tie vienetai, kiek mes ten litrų per metus išgeriam, bet tokia gana tarybinė tokia alkoholio vartojimo kultūra, kad lietuvis kaip ten gerdavo iki sąmonės netekimo ir jau jeigu balius, tai kelias dienas. Nu va, tai nelabai ta, kas, ką mes vakaruose matom, ar ten vyno kultūra, ar kito, kur ten yra tiesiog, na, mėgavimasis ir nėra kažkokio tai labai to apsvaigimo aukšto laipsnio pas mus. Nežinau, ar čia nuo Rusijos, ar dar nuo ankstesnių laikų, kažkaip va, žmonės iki pergalės, nežinau, ar teisingai išverčiau tą žodį, ar dabar šitas pasikeitė?
2: Tai galbūt čia tas būdinga vėlgi tai kartai, ar ne? Nu, mes imame nuo 50, na, nuo 40 metų va, dabartinė, ar ne? Tai tikrai
1: netgi lažindavosi, kiek kas pakelia, kiek kas atlaiko, kažkokie keistai.
2: Mes turim tą tokį persidengimą dviejų pavojingų kultūrų Lietuvoje. Tai viena yra šiaurietiška alkoholio vartojimo kultūra, kuri yra būdinga Skandinavijos šalims, apima Danija, Jungtinė karalystė, Airija ir va, Suomija, Baltijos šalis, tai būtent tikrai šitoje

0: darbo,
1: stengiamės
0: taip.
1: po darbo įvairiose socialinėse situacijose, ar tai būtų šeimos, tai individuali kažkokia asmeninė aplinka, ar tai būtų ta aplinka, kuri yra šventimo, kažkokios miesto šventės, ar kažkokie gimtadieniai.
0: Netgi neįsivaizduojamas tarp asmeninis bendravimas ar svečiai be alkoholio, kiek aš atsimenu, va ta kultūra rėmėsi, kad jeigu jau bendraujam, tai būtinai ant stalo kažkas turi būti padėta.
1: Tai tokios normos, ar ne, tokios normos, kažkokios internalizuotos, arba žmonės tokias, na, tradicijas turi, kad jeigu jūs atėjot pas mane į svečius ir jeigu aš nepastačiau butelio ant stalo, tai yra, nu, kažkokia nepagarba. Jeigu aš pastačiau, bet jūs atsisakėte, tai irgi nepagarba. Tai yra, jeigu tu geri, geri ir sustoji gert, nebenori, atsisakai, vėlgi, tai tu tai susiję ne tik su pagarba, su vyriškumo tam tikromis normomis, kad tai kas tu čia ar ne vyras, ar tau čia sveikata bloga, ar tu jau čia savo išgeri, reiškia, per gyvenimą ir turėjai labai daug problemų ir nebegeri, tai tas dar būdavo pateisinama, ar ne, kad jeigu tu čia nebegeri, tai dar tada gali nepatirt spaudimo, bet vis tiek, nu bent jau vieną tada išgeršti. bent jau vieną, bent jau, jeigu žvairo, bent jau vieną, ar ne? Tai yra toksai, na, toks tarsi atributas kažkokių va tokių va normų, ar ne? Tai tie dalykai keičiasi, mes turime ir nealkoholinį kažkokius dabar, ar ne, alų. Tai viena vertus mokslininkai sako, kad tas nealkoholiniai tie gėrimai, jie tarsi pratina žmonės prie gėrimo, ypatingai jeigu jaunų žmonės, ar ne, jie įpranta gerti alų nealkoholinį ir po to perina prie alkoholinio, tą rodo kai kurie tyrimai, bet kita vertus Lietuvoje, kur visi ir taip geria, ar ne, ypatingai vyresni žmonės, tai tampa tarsi tokia alternatyva, kad aš nepatirčiau psichologinio spaudimo iš kitų, ne, jeigu mes išsistovim su buteliais, ir aš butelį laikau irgi parašyta alus, nealkoholinis, ar ne, ir žmonės vartoja tą nealkoholinį. Tai vat aš išvelgiu čia tokius vieną vertus ir rizikas, bet kitą vertus ir pozityvius dalykus. Tai mes tikrai tą turim Lietuvoje, tas tokias nusistovėjusias normas. Ar jaunimas tas normas atsineša? Jiems galbūt atrodo jokingai, ne, ypatingai jaunesniems žmonėms tas toks, na, spaudimas kažkoks, ar čia, vat, būtent, na, kažkokia teisėjama
0: su vyriškumu. Tokio, kad, kaip sakė, toks jo, spaudimas taip. Kultūrinis gert jau jaunimui tikrai to gerokai mažiau, aišku, geriaus jaunimo turim. Žinot, Daumantai, aš dar prisimenu dar vieną faktorių, kur dar ir, vat, Veryga, kai buvo valdžioj, dažnai naudojo tą argumentą, visos tos ir kontrolės ir alkoholio tos filosofijos, kuo mažiau vartojimo esmė buvo pavėlinti tą pradžios laiką. Labai buvo tai akcentuojama, kad žinot, ir cenzai amžiaus atsirado stumti. Gerai, žmonės paragaus, bet tegul jie pavartoja vėliau geriau nei anksčiau, nes kuo anksčiau, tai tas ir pripratimo momentas ir ten turbūt toks čia turbūt gal tas buvo pagrindinis momentas, kad žmonės labiau pripras, jeigu jie anksčiau pradės ir to atsparumo neturės, tokios sąmoningumo, brandos gal mažiau. Ar matos ištyrinėjant dabar vartojimo įpročius tas pasistumėjimas ryškesnis ar ne?
1: Aš dabar vieną vertus mes matome, kad jaunimas geria mažiau žalingai, tai tas yra matoma. Ar dabar paskutiniu metu yra darytų tokių tyrimų, aš dabar atsakyti negaliu būtent konkrečiai va šitai grupiai. Žinau, kad mano studentai rašo darbus apie jaunimą ir kaip jie, vat, tie jauni žmonės, kurie
0: išgyvena
1: tame lūžio taške, ar ne? Tai, kad tai veikia, klausimų nėra. Ta prasme, tai yra įrodyta ankstesniais tyrimais, kad kuo vėlesnis tas cenzas, ar ne, iki 20-21 metų, tuo, na, ta situacija geresnė. Ir kuo vėliau žmogus pradeda gerti, tuo žala ateity bus mažesnė. Nes tiesiog organizmas susiformavęs, tam tikri įpročiai ir tas toks Lietuvoj požiūris, kad, na, kaip paklausi, žmonių, tai kada pirmą kartą paragavo alkoholio, tai būna šeimoje, Ar ne? Ir tas namiškių, tas toksai.

0: vimas alkoholio vaikams ten ar 13, ar 15 metų, ar putą nugertą alaus, ar dar kažką, ar ten stiklinę kažkokio šampano, yra toks labai nu, žalingas. Viena vertus tai pateisinama, kad geriau tegul geria prie mūsų, negu prie kitų kažkur pasislėpę, bet kita vertus, na jeigu tu neduosi tam vaikui 13 metų, tai gal jisai ir neišgers tos 13 metų, gal ir neparagaus, gal paragaus 15, tai gal 17. Tai tas toksai, na, požiūris jisai yra, na, truputį žalingas. Čia ir sakoma, kad, ai, jie tada vis tiek tai padarys, vis tiek pasislėpia, nu, bet, nu, nebūtinai, ar ne, mes turime daugybę kitų veiklų, kaip vairavimas, pavyzdžiui, ar ne, žalinga veikla, pavojinga veikla, nežalinga, bet pavojinga. Tai nereiškia, kad vaikam reikia duoti vairuoti ant 11 ar 12 metų, ar ne, kad jie atiduodi mašiną ir važiuoja kur nori. Tai yra toks, na, požiūrio klausimas, ar ne?
1: Tas tiesa,
0: tai va, tas,
1: aišku.
0: Tas keičia. Aš labai norėčiau tikėti, kad tai keičiasi šitie dalykai.
1: Aišku, visą laiką tas argumentas lydi, kalbant apie jaunus žmonės, kad alternatyvų trūksta, sukurkim, kažkur pastumkim vaikus ar į sportą, ar į kažkokią kitą prasmingą veiklą ir tas irgi padeda spręsti tas problemas, kurias jūs įvardinat. Daumantas Stumbrys, priminsiu, tyrinėjantis alkoholio vartojimo tendencijas Lietuvoje, kaip jos keičiasi per daugelį metų ir na, su tam tikra teigiama žinutė šiandien apie tai, kad tikrai vartojimas mažėja, keičiasi ir ypač kalbant apie jaunimą, bet Daumantai, aš papasakosiu tokią trumpą istoriją. Čia vasarą buvo draugas susitikau, jisai sako, buvau koncerte, ten konkretų miestelį nurodė, sakau, kaip koncertas, žinomas Lietuvos atlikėjas, sako, va, einu po koncerto, sako, pilna ten šlitinėjančių, sako, va, pamačiau antrą Lietuvą savo akim, kaip jinai atrodo, koks didelis kiekis po koncerto žmonių, prie mašinų geriančių, besikeikiančių, besistumdančių. Ir kartais gali susidaryti toks įspūdis, kad gal mes netam burbule gyvenam, gal mes nematom kažko, gal mes nematom tos antros Lietuvos, kurioje tos mados nepraėjo dar.
0: Na, visą laiką yra tam tikri skirtumai alkoholio vartojimo socialinėse demografinėse grupėse. Bet aš nebūčiau linkęs skirstyti į tą vieną Lietuvą ir kitą Lietuvą. Ne? Tai gal labiau taip mes matome kažkokias tendencijas, kažkokio gal žemesnio išsilavinimo gyventojų grupėse. Na, galim kalbėti gal apie kaimiškas vietovės, bet čia dėl kaimiškų vietovių mes irgi turėjom tokį daugiau mitą. Kai mes pasižiūrim į tą statistiką, tai nėra taip labai blogai tam kaime. Kaime mes matom, kad daugiau žmonių mirdavo nuo alkoholio ne todėl, kad jie ten visi kaime daugiau geria, o dėl to, kad kaimo sociodemografinė struktūra buvo tokia. Tai yra ten mažiau išsilavinę žmonės, bedarbystė didesnė, pagal amžių gyventojų struktūra tokia. Ir mums toks susidaro įspūdis, kad va,
1: tie pasigėręs maždaug.
0: Jo, bet jeigu tu užfiksuoji šitos kintamosios arba kontroliuoji šitos kintamosios, tai tu pamatai, kad tas pats gyvenimas kaime, jisai nu, nėra tas statistiškai reikšmingas veiksnys, kalbant apie alkoholio žalą, būtent mirtingumui. Bet aš galiu, na, iš dalies sutikti, kad mes turime įvairiose demografiniuose rodikliuose didžiulę diferenciaciją sociodemografinę, ne? Kad mes turime tam tikras gyventojų grupės, kur tam tikros va, socialinės problemos koncentruojasi.
1: Ryškesnės jos.
0: Ryškesnės yra. Tai čia mes nu, galim taip turbūt sutikti, kad vat, yra kažkokių, vat, kur sutraukia ar ne, kažkokios tai grupės žmonių, kur labiau galbūt daugiau vartoja alkoholį, bet bendrai pasižiūrėjus, tarkim, į viešą alkoholio vartojimą, na tikrai aš matau pasikeitusią situaciją, ne, kad žmonės ir žiūrint į tyrimus, ką rodo alkoholio žalos kitiems rodikliai, ypatingai apie viešą žalą, ne, apie ten vėmimus kažkokius ten viešose vietose muštynę, smurtą, tai mes tikrai matome, kad na, mažiau to yra ir tai yra pozityvu. Vat, jo, neseniai teko lankytis Austrijoje, ten žinotuose vokiškose kraštuose ten ir anksčiau žmonės vartoja alkoholį, tai na tikrai viešose vietose yra įprasta vartoti ten alkoholį. Ir tai mums, lietuviams, jau nuvažiavus į tokią šalis, tai šiek tiek, na, atrodo keista ir neįprasta tiek daug girtų žmonių viešoje.
1: Ačiū, ačiū Jums už prisijungimą, dėkui, kad padėjot geriau apmąstyti ir suprasti, kur mes čia esam, kalbant apie alkoholio vartojimą. Daktaras Daumantas Stumbrys, Vytauto didžiojo universiteto mokslininkas, taip pat Lietuvos socialinių mokslų centro bendradarbis mokslininkas, jau 15 metų tyrinėjantis, darantis tyrimus, rašantis knygas apie alkoholio vartojimą. Dėkui, kad klausotės, likit su Žinių radiju, iki kitų susitikimų.
2: Mokslas suprantamai.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.